Angosi nadi esukuma udlale mfana kithi dlala. Jo waroneti aita zvinoitwa izvozvo ita zvinoitwa jo mubadarwako iwe kaiwe.